Jika mereka menangkap kalian, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagi kalian dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepada kalian untuk menyakiti kalian, dan mereka ingin supaya kalian kembali kafir.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya.

senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Rabb yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah, yakni rizkinya, dan banyak-banyaklah mengingat Allah supaya kalian beruntung.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah beriman, agar Rasul memintakan ampunan bagi kalian," mereka membuang muka mereka, dan engkau lihat mereka berpaling, sedang mereka menyombongkan diri.

Sama saja bagi mereka, apakah engkau mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

0: Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun.
1: Yursilis samaa'a 'alaikum midrara.
0: Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan lebat.

Allah telah mengunci mati hati-hati dan pendengaran mereka, sedangkan penglihatan mereka tertutup, serta bagi mereka siksa yang amat berat. Golongan munafik.

Dalam hati mereka ada penyakit nifak dan keraguan. Lalu Allah tambah penyakit nifaknya itu. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka.

Wahai Bani Israel, keturunan Nabi Ya'kub, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Dan penuhilah janji kalian kepadaku dengan beriman kepada Nabi Muhammad. Niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian berupa surga dan keriduanku. Dan hanya kepada kulah kalian harus takut atau tunduk.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian dan kami angkat bukit Tursina di atas kalian, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh perintah yang kami berikan kepada kalian, dan dengarkanlah semua perintahnya dan taati. Mereka menjawab, kami mendengar, tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi. Karena kekafiran mereka, katakanlah wahai Rasulullah, amat buruk perbuatan yang telah diperintahkan iman kalian kepada kalian, jika betul kalian beriman kepada Taurat.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang musyrikin yang menghalang-halangi kaum mukminin yang hendak memasuki masjid-masjid Allah untuk berzikir kepadanya, dan juga mereka berusaha untuk merobohkannya Masjidil Haram. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam Masjidil Haram kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan, dan di akhirat mendapat siksa yang besar.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepada kalian, dan aku telah melebihkan kalian atas segala umat pada zaman kalian.

berpegang teguhlah kepada agama Allah, dan siapakah yang lebih baik daripada orang yang memegang teguh agama Allah, dan hanya kepadanya kami beribadah.

Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian, kami telah mengutus kepada kalian Rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, mensucikan kalian dari kesyirikan dan akhlak yang tercela, serta mengajarkan kepada kalian Alkitab dan As-Sunnah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik.